0: 蔡婆婆，请坐啦。
1: 窦秀才啊，老身又嚟打搅你啦，你明白噶啦。
0: 我明白。
2: 婆婆，请用茶啦。
1: 好啊，你啊真系乖噶啦。端云啊，你生得越嚟越靓噃，争在啊瘦啲啫。
2: 婆婆啊，你系咪嚟追我阿爹还债啊？
1: 唔系。哎呀，你咪当婆婆嚟亲就系追债先得噶。婆婆有啲事想同你阿爹商量啫。
0: 段云啊，呢度冇咩事，你翻入去先啦。
2: 婆婆啊，我翻入去先啦。
1: 好啊。